mbolomi ma ngi ñaan ku jug magal xassaat gi yalla saaju faju ñaan na ci doley seigne baba ku jug magal xassaat gi yalla seigne baba fa saaju tok ay jeex na la ñepp jug magal seigne touba ma sa leen magal seigne touba jox leen ko wër leen jangu xey

0: Jehova. Abdusakor Sekhibra moy lampuyon wi
1: nangul man Sekhibra fal jugal taxaw ci xam magal Sekhibra
2: batay nuyu and serigne khadim ki ci waxtu bi le 11h botal na ñen fuksi mi la ki jurom ñatt do ci keur sambakan do ci keur ñoxofal adiande ndour sama ne aladji badu ñi ngi ñu ko ci baye xel ak mbolen wa daru salam jorno serigne gonde ñi ngi taximan ñu ngi baye xel diko hadiyal

baye fal deng dongol dende ñu ko ci nuyu bu baakha baax diko hadiyal serigne dongo jagg ma sari tuji nan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nang siar.
1: Gua kayak ini.
0: Alhaji Mor. Sal sama Haji Furir.
1: Tak Haji Furir mende.
0: Yang kiri umi.
1: Wah mana kiri umi?
0: Wah gurway. Eske sal.
1: Jai ziar nanu
0: bla. Aku jangan nangku tu ziar.
1: Dia nak tahu saya.
0: Sain BTL nadi.
1: Awa,
0: anjing kalau air bingko kau dapat war kalah.
1: Wah, karena dia gigi.
0: Dakar.
1: Ayam jamba.
0: Ayam jamba, alhamdulillah.
1: Wah, main tu dek si kecil dek.
0: Wah, kima lawa itu jamu nujerek.
1: Alah, main tu. Wah, apa?
0: Kalau yang kita jadi izan.
1: Lezan, izan boleh bookingnya kami jamu di sini bayar.
0: Tuar kalah.
1: 28.6.
0: Aha.
1: 28.5.
0: Lezan.
1: Bokiler
0: gezi anen
1: jen
0: baa bokiler gezi anen jen
1: baa nyalen jamak tawfa ndesan
0: basi musu na yendu jaar na fi nak def na fi ki de
1: na yendu ak ba
0: waw
1: diga jom bolen sobe
0: ndesan waw
1: nek ñu xoy jere sin paté
0: sin paté ndesan
1: jaar ñu ko bolen gor yalla
0: yep ndesan
1: wa taw ci mustafa ne
0: taw señ mustafa
1: ah
0: taw de est ce duñ ko laaj imam ba xam taw
1: aba
0: dina wala modou mbay taw fum reer man de taw ak chat ak yeb man de goni
1: yow gi dañu ki
0: wa njabot gi de xamna ne fi ne tbarakallah
1: ay ngay jox lay fay
0: abdoulaye fay ndessane
1: ak mbolé mbokk yi baye xel yeb
0: aha ndessane
1: lo ndey fatou job mbolé mbokk yi nek bentale liko
0: ndey fatou job
1: ay jeewriñ jox dal ko baax
0: baax rafet nañu koy nangou koy barakallah fi mbolé njabot gi yeb rek
1: dam
0: badjé sama kumbo ngom magi badjé adja kumbo ngom tabarakallah
1: machallah
0: mbolem soppi ñep
1: jaarel men baaxa baax
0: dina ñu ko déggé salat sala
1: ajé am nañu bëtt contenté
0: waké machallah fi la tambalé ké sal
1: comme jëmono ji ñoo xawon té rayé
0: waw
1: ñi ngi baye
0: xal inshallah taala inshallah yalla baxna waké allah sal barakallah jërëjëf barakallah ñu ngi koy gërëm bu baax tabarakallah diko ñaanal tawfiix mu xéewal di sunu wolaré def nay fan baye batay dara ñaawu jeureujeuf sall señ mor sopp señ mahamadou mustapha sek aladi señ mor sall min mo waz jodida señ cheikh ñaax ñi koy nuyu
2: dotul ñak bay ñeta
3: loxo ñu magal señ touba jarna ko way magal ndaw goor digeen man